0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta abre a posibilidade de impartir calquera materia en galego sempre cando haxa consenso. Así o indicaba o conselleiro de Cultura na presentación do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, que inclúe case 700 medidas para reforzar a presenza do galego. O BNG califica de propaganda ese acto das últimas horas na Cidade da Cultura. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 16 de xullo, día de celebración en todos os portos nesta xornada do Carme.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar la inestabilidade, os ceos estarán anubrados e a partir do mediodía poden caer chubascos treboentos acompañados de sarabia. Serán máis frecuentes na provincia de Lugo. De feito, ás 3 vais a activar alí a alerta amarela por treboadas. As temperaturas manteránse e baixarán as máximas, que oscilarán hoxe entre os 30 graus de Ourense e os 22 da Coruña. O vento soprará frouxo de componente sur. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 18 graos en Ubes, 17 en Ferrol. Fans de Alejandro Sanz acampan dende onte ás portas do Porto para acudir ao único concerto do artista malagueño en Galicia, que é o sábado, 4 días antes, para ser os primeiros.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos e 17 graos de temperatura. Detido en Lugo un home sobre o que pesaba un orde de detención e extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas. Tiña unha notificación vermella da Interpol, a maior graduación das ordes de busca e captura.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: 16 graus e máis claros que nubes na capital ourensán. Entrouse en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de difícil cobertura, logo de que a reforma legislativa fora publicada onte no DOGA, co obxectivo de facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e estabilizar aos médicos dun servizo que actualmente ten cubertas únicamente a metade das 50 prazas estruturais.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura. A Garda Civil incautouse 250 paquetes de tabaco de contrabando nunha furgoneta no Concello de Salvaterra de Miño. A mercancía ilegal foi incautada a un home de 67 anos. As autoridades advirten de que, ademais de fraude fiscal, o comercio con este tipo de tabaco supón un risco porque carece de calqueira tipo de garantías de trazabilidad e higiénicas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos completamente limpos e despesados, 17 graus de temperatura. Sanidade defende o traslado da ambulancia do Concello de Vilagarcía a San Senso. De feito, Sanidade asegura que en Vilagarcía atención urgente, especialmente no Hospital do Salnés, está absolutamente garantida durante este verano.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago de Barbanza, neste día do Carme, temos alternancia de nubes e claros, temos arestora 15 graus. Golpeo o tráfico de estupefacientes en Santiago logo dunha macro redada na rúa San Ignacio de Loyola, coñecido como o Banco do Pobre. No denominado supermercado da droga en Santiago, a poucos metros do Hospital Clínico entre Santa Marta Vidaneo e Choupana, a Policía Nacional se desprazou con numerosas unidades para facer intensos registros en vivendas. Veciños de Santa Marta reuniran máis de 5.000 firmas exixindo o desmantelamento deste punto de venta de droga.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75 euros.
12: Gadis, en confianza.
13: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: A Xunta abre as portas a poder negociar o decreto do plurilingüismo na educación. Así o indicaba o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, na presentación da proposta do Executivo para actualizar o plan de normalización lingüística nas últimas horas na Cidade da Cultura.
14: Existen cuestións no documento que deixan aberta a posibilidade de unha negociación. Está claro que hai unha vontade clara por parte da sociedade galega, porque isto ni siquiera é un documento do goberno galego, é un documento da sociedade galega, e estaba clara esa mensaxe da sociedade galega que temos que avanzar, que temos que dar pasos firmes. O ensino está nesa folla de ruta e estaremos, por suposto, dispostos a negociar.
1: O plan inclúe 700 medidas que pretenden reforzar a presenza do idioma nas plataformas, nos espazos sociais, pero tamén desenvolver un novo marco normativo e legislativo. A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, de máis de 400 páxinas, xa está disponible para consulta, foi remitido aos grupos parlamentarios e entregado no Parlamento de Galicia. Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, cualifica esta presentación de propaganda e insiste en que o decreto do plurilingüismo e o decreto da vergoña e a súa aplicación na educación di foi o que nos trouxo ata aquí.
15: O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda.
1: O ministro de Facenda, Arcadi España, insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo PP, a negociar o financiamento autonómico. Resposta lle o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación. Escoitámolo esos dous.
16: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar. Que negocien el nuevo modelo de financiación.
17: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada.
1: O ministro e o conselleiro falaban dende a Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. A economía desta comunidade medrou o ano pasado o 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do Foro, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia e o demográfico.
18: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, hoxe é de 48 anos. Isto non pode seguir medrándose en límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer emigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos recibindo nestes momentos.
1: Falamos agora do Servizo de Axuda no Fogar. O importante é que agora se consiga aplicar de xeito efectivo o protocolo de prevención e actuación ante a situación de violencia. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indica que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non descarta que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
19: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia que pasas distintas administracións poidamos actuar.
1: Contamos xa tamén que a Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no Concello Ourensán de Oímbra o pasado verán, o segundo máis grave da historia de Galicia, con 24.000 hectáreas arrasadas e 4 brigadistas feridos. O Ministerio Público entende que este tractorista, recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os erros de mando serían atribuibles a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra. O ambientalista Xosé Santos, da Asociación Amigos da Terra, coincide que a Fiscalía acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
20: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
1: E dos deportes, o Deportivo traballa na fichaxe do dianteiro de Gabón, Aubameyang, de 37 anos e procedente do Olympique de Marsella. Segundo a prensa francesa, o equipo coruñés pagaría 1,5 millóns de euros por esta operación. En o Celta, en cambio, traballan nas saídas de Damián Rodríguez, o que lle queda un ano de cesión, e de Hugo Sotelo. Pois así, con este apunto de deportes, imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: 50 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
2: Moi bos días. A proposta da Xunta do Plan de Normalización da Lingua Galega comeza a súa tramitación no Parlamento tras a súa presentación en sociedade nas últimas horas no Gaiás. O portavoz do Grupo Parlamentario do PP, Alberto Pazo, reclama aos grupos unha lectura sosegada do texto para conseguir un acordo na Cámara. Rexeita as primeiras críticas, como as emitidas xa nas últimas horas polo BNG, e inciden que un documento no que participaron máis de 130 expertos e se analizaron máis de 4.000 achegas, polo que confía no acordo na Cámara e insiste en que non hai prazos para lograrlo.
3: Me sento un tanto decepcionado porque con tanta premura tan descarnada dun documento que nós, sinceramente, yo recoñezo, foi imposible analizar en profundidade en tan escasas horas. Igual non temos a capacidade de lectura rápida que teñen outros grupos, pero quero creer que cando fagan a lectura reposada que estamos facendo nós e mirando algunhas das medidas que nós xa estuvemos tempo a analizar e estudiar, entendan que hai marxe máis que de sobra para alcanzar un consenso.
2: Pois, polo que estamos escoitando nas últimas horas, prácticamente minutos, parece complicado ese consenso. O BNG ve a proposta do PP para o galego un paso atrás, porque mesmo reduce din a protección da lingua do actual plan de normalización lingüística. A deputada Mercedes Queixas denuncia que o documento presentado elimina a garantía de que cando menos o 50% do ensino sexa en galego.
4: É un paso atrás para o galego, porque reduce a protección que existe no actual plan de normalización da lingua galega de 2004, o gran pacto pola lingua que conseguimos por unanimidade de todos os grupos parlamentarios. O Partido Popular segue a traballar sempre para que o galego vaya a menos e acaba de volver a demostrarlo.
2: O BNG tacha mesmo de paripe propagandístico este plan, co que o PP tín tenta tapar 17 anos de políticas en contra da lingua, nin medidas concretas, nin planificación, nin orzamento. Dende o PSDG poñen o foco tamén sobre os epígrafes centrados no ensino. A deputada socialista Silvia Longueira ve dificultades para poder cumprir as propostas que inclúe o documento da Xunta. Considera que o texto é demoledor.
5: Hai enunciados tan demoledores como promover unha presenza equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. É dicir, sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non? Ou fomentar a incorporación do galego nas actividades de socialización, xogo, expresión oral propias da educación infantil, favorecendo a súa presencia natural e cotiá no ámbito educativo.
2: Chegan hoxe críticas tamén dende a Mesa pola Normalización Lingüística. Recolle unas Marta Rodríguez, moi bos días.
6: A Mesa pola Normalización Lingüística asegura que a Xunta xoga coas cartas marcadas polo Partido Popular para a reforma do Plan de Normalización Lingüística. Rompe os consensos. A proposta presentada onte polo conselleiro de Lingua, José López Campos, mingua os acordos de 2004. Marcos Maceiras, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.
7: Que chantaxean dicindo que ou se aceptan certas modificacións que non son máis que un cambio de cromos ou de materias no ensino, continuará prohibido en matemáticas, física, química ou tecnoloxía. E o único que propoñen é manter os límites á docencia en galego e os límites á existencia de materias didácticos en galego en todos os cursos e en todas as materias, non? O que propón o Partido Popular onte a través da propia Xunta de Galiza é manter os límites á docencia en galego. E iso é contrario tanto aos acordos do ano 2004 como a legislación internacional, como a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minorizadas.
6: Queremos Galego presentará en setembro no Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa popular que recolle o protocolo de lingua vital.
2: E temos máis asuntos. Hoxe entra en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de contratación de prazas de difícil cobertura. A reforma legislativa da Xunta aprobada no Parlamento hai uns días, que a maioría absoluta do PP, foi publicada nas últimas horas no DOGA. O obxectivo é facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e poder dar máis estabilidade laboral a un servizo que actualmente ten un déficit grave. Lembramos que só están cubertas a metade das 50 prazas estruturais que a Consellería de Sanidade está tentando paliar co apoio de outras áreas sanitarias. E hai uns minutos

0: restablecía esa circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense, quedará interrumpida por mor de un incendio próximo a infraestructura entre las localidades de Frieira e Filgueira. Por cierto, que Acusación Popular, que representa a Federación Galega de Ecologistas en Acción, no comparte la decisión de la Fiscalía de pedir o archivo de la causa por la que se investigó un tractorista como a presunto autor dos desbroces que presuntamente dieron orixe o grave incendio de Oímbra do pasado verán. Lembramos que foi o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que calcinou case 24.000 hectáreas, deixou danos graves en 9 concellos e 4 brigadistas feridos. O colectivo ecologista pide a Xuiza, a da Praza 1 do Tribunal de Instancia de Verín, que continúe co proceso. Inciden en que o auto da Fiscalía indica que houve erros de coordenación e mando das administracións. E a Garda Civil identifica en Pontevedra dous homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con inteligencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas, Lara Vivero.
1: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga a un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35 de Silleda como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
0: A todo isto estamos a 16 de xullo, Día do Carme, como é tradición na Escola Naval Militar de Marín, celebra ser estora a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso e a entrega dos reais despachos a alféreces de navío e tenentes na Academia da Armada. O acto está presidido polo rei Felipe VI, Juan de Sola.
2: Nesta ocasión, tras un ano de ausencia, coa finalidade de conceder o máximo protagonismo a princesa Leonor, o seu pai, o rei Felipe VI, regresa á base militar na que tanto él como a súa filla recibiron formación militar. O monarca preside o acto acompañado da ministra de Defensa, Margarita Robles, e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entre outras autoridades. A cita deste ano si conta cunha notable ausencia. O buque da Armada Juan Sebastián Elcano non forma parte do habitual decorado, non está amarrado no porto da Escola de Marín debido a diversos compromisos. A principios de mes participou nun desfile en Nova York. En actualidade navega rumbo á base de Cádiz. Según o Ministerio de Defensa, este ano gradúase un total de 125 alumnos, dos cales 109 son homes e 16 son mulleres, e tamén serán distinguidos os número 1 da súa promoción nas diferentes categorías, 4 homes e 2 mulleres.
0: Todos os portos celebran hoxe o Día do Carme, Día dos Mariñeiros. Están previstas distintas procesións, sobre todo marítimas, en distintas localidades galegas. O presidente da Xunta, por exemplo, asistirá esta tarde a De Ferrol. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica a Onda Cero que esta xornada trascende o relixioso.
3: É o Día da Nosa Señora, é o Día da Nosa Guía, da Nosa... do noso todo. Un mariñeiro, cando está no mar, sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud, para a nosa familia. Para nós é un día especial. Non celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carme é algo diferente. Non ten nada que ver, xa non con mundo religioso, sino con un sentimento especial que hai que ser mariñeiro para entender.
0: E un último asunto, o presidente do Parlamento Miguel Santalices exercerá este ano por encargo do rei Felipe VI como delegado rexo na ofrenda ao apóstolo que se celebrará o vindeiro 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, na Catedral de Santiago. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bons días.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: I never took the time. Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 € o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 € o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 €, y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75 €.
14: Gadis, en confianza.

0: 1:20. Cierto es que cada vez que tenemos oportunidades en Onda Cero de trasladar nuestra mayor admiración y cariño al cuerpo de bomberos, no nos paramos en detalles, porque para nosotros son unos profesionales que se juegan la vida por los ciudadanos. Y unos profesionales que nunca, nunca, nunca se cansan de prevenirnos, porque la prevención es el éxito, yo creo que, de evitar un incendio. 30 años, casi 30 años en el Cuerpo de Bomberos de Santiago de Compostela, Miguel Ángel Arca Bello. Pues felizmente está jubilado, pero yo creo que aún sigue muy vinculado al Cuerpo de Bomberos. Miguel Ángel Arca, muy buenos días.
1: Buenos días, equipo de Onda Cero, Ramón, Lara, Carlos, un placer estar aquí con todos vos.
0: Muchísimas gracias. Ante todo, felicidades, porque bueno, llegar a jubilación en un estado formidable como estás, pues sea un éxito, ¿eh?
1: Bueno, eu creo que todos debemos de cuidarnos un pouquiño nas nosas profesións, concretamente esta é unha profesión especial para moita xente, para min personalmente, entonces eso transmitirse tamén, pois, cuidarte, non? Cuidarte un pouquinho nas comidas, facer deporte e ter boas amistades, moi importante.
0: Linha un reportaxe que te fixo a nosa compañera Patricia Calveiro da Voz, que me gusta moito este titular. Arca, o bombeiro que cociña no Parque de Santiago é o que nunca se lle queimou unha comida. Nin as comidas se te queima.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, é moi fácil que non se pase a paella. Apagas o gas e xa está, e marchas a intervención. Xusto, xusto. A verdad que nunca se me pasou unha paella, porque é moi fácil. Temos unha intervención, apagas o hornillo, cerras o gas e cando ves sigues cociñando.
0: Bueno, pois as paellas te saen de rechupete, non?
1: Bueno, é unha comida que se fai habitualmente nos parques de bombeiros en toda España. É unha comida práctica, sí, rápida, moi sencilla. E, bueno, claro, dependendo do número de platos de comensales, pois, podesemos 9, 12 ou 15, pois hai que facer máis ou menos cantidad, pero, bueno, é unha comida que se fai facilmente, tampouco non é complicado.
0: Bueno, pois, tamén, cociñeiro, Arca. Bueno, 30 anos atrás, porque, Miguel, ti entraches no Corpo de Bombeiros de Santiago, corríxeme se estou errado, no 98, pode ser?
1: 98 en Silleda.
0: En Silleda.
1: Estuve 5 anos en Silleda, no Parque Comarcal, que antigamente, bueno, e sigue sendo o único que había da Xunta de Galicia. Uh-huh. Estuve aí no 98, en agosto, creo que foi, sí, en agosto. Uh-huh. Estuve 5 anos e logo

0: presentan las oposiciones aquí en Santiago. Y en Santiago entré en 2003.
1: ¿De 2003?
0: Sí.
1: Bueno,
2: ¿hasta ahora?
1: Hasta ahora, hasta fai nada. Porque, sí. Bueno, pues é tempo suficiente, ¿verdad?, para vivir acontecimientos, vivir moitas experiencias. Me imagino, Miguel, de todo tipo, claro, aquí en Santiago.
0: Sí, durante estos 30 años pasanse moitas cousas nas intervencións, cousas moi bonitas, moi agradables, divertidas, porque son 24 horas convivindo nun servicio de garda e convivimos dentro do parque e as intervencións que hai fora. Dentro do parque temos moitas cousas, hai cumpleanos, hai santos dos compañeros, tamén os celebramos no parque, son 24 horas. Celebramos as nosas navidades no Parque de Bombeiros, os nosos fines de ano no Parque de Bombeiros. Non estamos na nosa familia, estamos no Parque de Bombeiros. E ao final consigues ter unha relación moi importante co grupo de traballo. Unha amistade, casi unha familia, se pode decir.
1: Casi unha familia, porque son moitas horas xuntos, claro.
0: Moitas, moitas, sí. Nesas horas, dependendo da época do ano, pois hai tipos de emergencias, non? Hai incendios forestales, hai incendios urbanos, rescate de animais, etcétera, etcétera. Pero bueno, hai sempre intervencións que pasan por encima de outras, polo seu a dimensión, por exemplo, cando foi o accidente de Ancrois.
1: Iso foi tremendo, non, para vos? Como foi aquel día? Que lembras?
0: Pois eu estaba de garda, íbamos para a catedral, montar os tendidos das mangueiras que antiguamente se poñían pola catedral, polo teito, e íbamos cunha dotación, eu iba de condutor, concretamente, de un vehículo contra incendios, e nos chaman que había un accidente de tren, pues, que se parecía, podía ser un atentado terrorista, unha bomba, en Ancrois. Pero Ancrois, conocíamos la madama, pero Ancrois así de repente, unha aldea así, tampouco, ostras, ¿dónde está Ancrois? Así dudando un poquinho, un décimo de segundo. Non, la madama, pois vamos a la... E de camiño xa nos volven a decir, oye, que é un descarrilamento dun tren de mercancías, de personas, perdón, e que viña de Madrid, e nada, chegamos ali xa, eu nada máis veixarme do vehículo contra incendios, o primeiro que me encontrei de cara foi o, en aqueles momentos, Luis Arroyo, capitán da Garda Civil, e me dixo, por favor, señor bombero, córteme usted esta valla para subir la gente que subía para arriba. E foi a primeira actuación que fixen, cortar a valla, para que a xente do tren pudera subir pola trinchera para arriba. Bueno, pois esa foi unha intervención bastante exigente para bombeiros, que estamos falando de bombeiros, e dolorosa para os pacientes e para as vítimas que houve ali nese terrible accidente que houve en Ancrois.
1: Que foi o momento máis delicado, máis...
0: Sí, máis duro, ¿no? polo número de vítimas e para sacalos era complicado, porque os vidrios dos trens son laminados de seguridade e dábamos un golpe con as mazas estes, rebotaba o vidrio para atrás. Iso quer dizer que estábamos aí dándolle golpes e carcizallas cortando, porque os huecos naturales do tren, que son as portas, era imposible abrir porque estaban colapsadas. Entón era unha sensación bastante dantesca, preocupante, porque tardabas en chegar ás vítimas. E bueno, en fin, era un tema bastante complicado en ese momento. Había que chamar máis recursos, que se chamaron, etcétera, etcétera.
1: Pues a verdade que, bueno, aquel día os levamos todos na alma, no corazón, e, bueno, pues, sí. Parece que foi onte, ¿verdad?
0: Vai facer agora anos,
1: O 24 de xullo,
0: este mes.
1: O día dos fuegos.
0: Ánimo para todos os pacientes, para todas as vítimas, sí. Pésame a todos os familiares, hai que seguir para adiante, traballando, luchando, e eu personalmente conozco personas que estuveron ali en Ancrois, que rescatei un rapaz que nos vemos con frecuencia, de Carballo, Marcos, ahora xa é abogado, está en Madrid, un saludo desde aquí a Marcos e aos seus pais que viven en Carballo, que temos unha relación moi, moi forte, moi entrañable.
1: Miguel, me imagino que ao marche, bueno, desta circunstancia de Ancrois, pues houve moitas anécdotas ou unos momentos malos, vos, bueno, cuéntanos algún.
0: No servicio de bombeiros hai anécdotas e intervencións que tamén son simpáticas, non? Non se suelen contar porque, bueno, contámoslas entre nós.
1: Bueno, alguna que se poida contar.
0: Contamos a ser unha anécdota entre nós. Pero, bueno, unha vez fomos sacar un ascensor, personas, un ascensor bloqueado en Santiago de Chile, e chegamos ali, ascensor bloqueado, exceso de peso, e xa nos imaginamos por qué. Había unha festa nun piso, meteronse no ascensor, moita xente quedou bloqueado, o habitual.

0: Pero cuando abrimos a porta do ascensor, eu queria contar a espera que non daba contado. E que había tanta xente no ascensor, dixen eu, bueno, non é que fora difícil contar, pero 1, 2, 3, 4, 5, había 17 personas e a última era unha inglesa e xa estaba un pouco morada. Dixe, chegamos no mellor momento, porque se tardamos un pouco máis, esta persona hubiera infartado, dicía por nós.
1: 17 persoas metidas nun ascensor.
0: Nun ascensor, e non era un ascensor moi grande, concretamente.
1: E como caben 17 persoas nun ascensor?
0: Pois iban como latas de sardinas. E a última era
1: unha inglesa.
0: Unha inglesa. Os ingleses son moi pálidos de cara, pero xa está, xa tiña un color un pouco
1: xa máis
0: apretaban as cuñas. Apretaban as cuñas. Sí. Pero bueno, anécdotas destas tamén sí. Unha moi simpática que non me ocorreu a min, ocorreu a un compañeiro, pero fíxonos moita gracia, un loro que se escapou, un loro. Concretamente estas dúas persoas están xubiladas, un forte abrazo que lle saque esta noticia, aquí un forte abrazo para estes dous compañeiros. E había un loro que escapou e foi un mando e un compañeiro. No, voy yo, que yo sé como tratar los animales e tal e que cual, e voy yo. Allá marcharon dous bombeiros buscar o loro. E o loro estaba escondido, metido nuns arbustos. Sí. Pero nós non soubemos nada hasta que chegaron de volta. Pero cando chegaron de volta, vimos que o bombeiro que iba a rescatar o loro viña todo arañado, todo sucio, todo, bueno, todo perdido, bueno, arañado, pero que che pasou, que che pasou? Nada, que o loro, según iba collendo polos arbustos, miraba para min e eu ia botar a man e escapaba e eran setos destos que pican. Entonces iba se metendo o bombeiro, o loro iba marchando e claro, saliu todo arañado, parece que viña da guerra do Vietnam, este compañeiro todo rascado, todo cheo de terra, e botou a man o loro e o loro mordeu-no, porque os loros sí, morden. Un poquinho de defensa sí. que teñen os animales e tal. E dixe, ainda por encima me mordeu de axudar, ainda por encima que eu fun a rescatar, ainda me mordeu. Pero bueno, son anécdotas que nos pasan así entre nós, os bombeiros, e tamén, cando veñen moitos nenos de excursión, ali, bueno, as rutas de prevención que facemos no servicio de bombeiros, hai moitos nenos que non queren marchar. Ao principio, veñen con temor, pero logo non queren marchar e choran, sí. E iso tamén é unha anécdota que nos gusta moito aos bombeiros que lles gusta vir ali ao parque estar con nós. E disfruto moito da prevención, das xornadas que facemos, como estas últimas que tuvemos na Alameda, as xornadas estas da prevención de incendios.
1: Sí, porque os cativos se ven, me imagino, que asombrados, non, cos bombeiros. Que non quiso ter un coche de bombeiros cando era neno.
0: Sí, sí. Hasta as nenas agora. Os nenos, hai que darlle muñecas, hai que darlle muñecos, e cada un ten que coller o que queiran, efectivamente. Pero agora velos todos cos muñecos, coches de bombeiros ou de policía, etcétera. Sí.
1: Oye, Miguel, vou pedirte que noutras ocasións a ver se podes vir de cando en vez, porque falamos fora de micrófono da importancia que ten a prevención, que non nos damos de conta, que moitas veces os incendios que temos nas casas, nos postos de traballo, pois son por despistes. E me contaba, por exemplo, Miguel, pois unha anécdota que deixar unha tixola, unha sartén con aceite fervendo encima da...
0: É un típico incendio. É un típico incendio,
1: o habitual é
0: eso. Sartén con aceite. O 90% dos incendios ocorren por aí.
1: Pero me impresionou moito que o que pasa cunha sartén no aceite.
0: A sartén ten un seu aceite, dá igual o aceite, o tipo de aceite, e vai alcanzar unha temperatura de 250 grados, empeza a botar un pouco de fume. E aí todo mundo ve, efectivamente, que avanza a botar fume. Que temos que facer para que non haxe un incendio? Eso quere dicir que está a punto de haber unha pequena explosión, unha deflagración. É de 250 a 350 grados, que pode ocorrer en 8 segundos ou 10 segundos, 15 como moito, hai unha lixeira explosión, e cando o aceite da sartén empeza a arder. Bueno, pois para que non ocorre iso urgentemente, temos que botarlle simplemente un dedal de aceite na sartén, con ese aceite que está botando ese fume, un poquinho de aceite, xa rebaixamos a temperatura, rompemos ese rango, e o aceite está controlado. Non vai haber nunca ese lixeiro incendio, esa lixeira explosión, que é unha deflagración concretamente. Unha vez, obviamente, se non conseguimos fazer eso, se hai ese incendio, esa sartén está ardendo, pois o que temos que fazer é automáticamente cortar a luz. Cortar o gas e cortar a luz. E logo apagalo. Sempre de dentro hacia fora. Coller unha toalla húmeda, un jersey ou algo, e de dentro para fora. E apagamos o incendio por sofocación. Pero deixalo un tempo, porque hai xente que o fai, pero lle saca esa toalla moi rápido. Hai que deixar que baixe a temperatura. Dese aceite 5 ou 10 minutos tranquilamente fan falta.

0: Oye, e moito ollo coa regletas non... Se non chufar moitos dispositivos na regleta porque se...
1: Regletas pode... homologadas.
0: Claro, tamén.
1: Primeiro regletas homologadas.
0: Claro, claro.
1: Homologadas e logo a sobrecarga dos enchufes. Non facer unha regleta, sobre outra regleta, outra regleta. E facemos regletas hasta Madrid. No. Unha regleta é unha regleta para esos aparatos que podes conectar e regleta homologada. Vale. E esas sobrecargas e tensión, claro, instalacións delicadas, mal estado tamén influyen. ¿No?
0: Miguel, vas botar de menos o parque ou non?
1: Vou xa ser sincero. Polas noites acuérdanseme.
0: Sí.
1: Que cando entrábamos de noite, sí. Vou ver a mochila.
0: Por qué?
1: Son moitos recuerdos.
0: Porque é unha gran familia, verdad, os bombeiros.
1: Moi boa familia, moi boa xente. Un colectivo moi agradecido, etcétera, etcétera.
0: Pero bueno, en fin, sigues mantendo contacto con eles.
1: Sí, sí, sí, ainda tuve que ir facer unha paella outro día. Se non morrían. De fame non morren, pero tuve que ir outro día facer unha paella. Eu creo que mañán teño que ir facer outra, a ver se podo, porque bueno, hai que estar con eles, hai que estar, claro. En fin. E bueno, a vida de bombeiro é unha vida moi moi útil. Ideas de bombeiro, daste de conta?
0: Sí, señor.
1: Sempre temos que ter un plan A hasta Z nas intervencións e apoiarnos, somos creo que somos unha familia moi agradable, moi bonita na sociedade, pero non só os bombeiros, Eu teño que dar gracias ás forzas e corpos de seguridade, Guardia Civil, Tráfico, Seguridade Ciudadana, os seus mandos operativos, a todo o mundo, a Policía Nacional, que tanto traballamos aquí en Santiago, a todos os mandos da Policía Nacional, conozcos a todos, ou a casi todos, un forte abrazo desde aquí, que sigan pelexando por defender a cidade, Santiago, unha cidade preciosa, cun patrimonio artístico sublime, cunha xente auténticamente galega, moi campechana, e temos un turismo especial, un turismo que non ven de Madrid, un turismo que ven de todas as partes do mundo. Cando falamos de todas as partes do mundo, decimos de todo o mundo, quere vir a Santiago. E nós, os santiagueses, temos que lle brindar ese apoio e recibilos ca man aberta. Que traen? Obviamente traen cultura, traen idiomas, traen roupa, traen cartos, traen alegrías, traen rezos, algún trae tristezas, pero o importante é que salen de aquí alegría, e falando ben de Santiago, falando ben dos bombeiros, da Policía Nacional, da Guardia Civil, da hostelería, das cadenas hoteleras que tantos esforzos están pasando moitas veces en temporadas baixas, manter semejantes edificios aí, para darlle un bon servicio aos peregrinos. E aí é onde os políticos teñen que poñer tamén da súa parte. Poñer da súa parte, obviamente, tan poñendo, sí, pero sempre se pode poñer algo máis. Para que as forzas de corpo de seguridade, cadenas hoteleras e restauración lle brinden o turismo a esencia de Santiago, a esencia da pedra de Santiago. Todas as cidades patrimonio mundiales teñen esencia e a esencia é a pedra, a construción, os patrimonios que temos aquí. Hai que darlle ilusión, hai que darlle iniciativas aos peregrinos para que veñan felices. Non estén un día, que teñan por lo menos máis de un. É o objetivo principal dos nosos políticos, que traballen por aí. Que o fagan mellor ou peor é outra cosa, pero por eso, que pelexen por eso.
0: Pois, boa reflexión. Nos quedamos con ela. Oye, Miguel, te animas a vir máis veces a darnos algúns consellos pues, para os veciños, para ollo, co tema das caldeiras, ollo co tema dos lumes, te animas?
1: Sí, este equipo creo que merece eso e máis.
0: Que alegría tan grande terte hoxe conosco, un home extraordinario, inmensamente honrados, todo un honor recibir a Miguel aquí na radio. Que saia moi ben a paella de mañán. Por suposto, moitísimas gracias por todos este anos de vou facer por xogarvos a vida todos os días do ano, 24 horas, para pues que os cians estemos seguros, e o Parque de Bombeiros de Santiago de Compostela, neste caso, Miguel Ángel Arcabello, en a súa representación, moitísimas gracias, e que Dios, Miguel, que teñas unha ahora feliz xubilación, feliz descanso, pero que sempre, o bombeiro que levas dentro, sempre vai a estar operativo, estou convencidísimo.
1: Sí, sí, vou a intentar manterme... físicamente ben, que é o que me gusta, facer deporte todos os días, estar ca familia, estar cos compañeros, sempre que poda, aí estarei. O meu consello un máis, como a todo mundo que podemos dar, é nada, forza aos bombeiros de Santiago, moita ilusión, ser vos compañeiros, disfrutar da profesión, e disfrutar, sobre todo, do turismo e dos veciños de Santiago, que é o que temos ao redor noso.
0: Miguel Ángel, moitísimas gracias. Estamos, por suposto, en contacto. Vente de cando en vez para darnos vos consellos para esa prevención de vida por parte dos bombeiros de Santiago.
1: Gracias, Miguel, gracias, José Ramón.
0: Moitísimas gracias.
1: A vos.
0: 1:39.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
0: El actual mercado de abastos de Santiago fue construido en el año 1941. Pero para hablar de la historia del mercado tenemos que hablar de su predecesor, el mercado de la ciudad de Santiago. Es importante porque era la primera vez que se les daba techo a los distintos y dispersos mercados existentes en la Compostela de aquel entonces. En el 1937 sería derrumbado para la edificación de la actual Plaza de Abastos. El mercado lleva funcionando en estos últimos 3 siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
2: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio.
4: El verano no espera y tu coche tampoco. Atento, llegan los Bepersa Fresh Days, los días más bestias del año para estrenar coche. Precios de locura en Golf, T-Roc, Polo, Taigo y Tiguan. Tú eliges. ¿Quieres un eléctrico? Te esperan el ID3 y el ID4. Pura tecnología a tu alcance. Vehículos de gerencia con condiciones especiales. Solo 3 días únicos. 15, 16 y 17 de julio. Corre a Bepersa Vigo o Bepersa Vilagarcía. Las ofertas vuelan.
5: Hay momentos que se juegan para ganar y oportunidades que no vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Jaecu Renova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra. We are ready.

Navila Termal do Camiño nace entre augas, un novo espazo onde parar, respirar e desfrutar de Caldas de Reis. No encontro do río Sumia e Bermaña, agarda por ti unha nova forma de sentir as augas.

0: 740.000 euros, 2,35 millones en reparto. A conselleira de Política Social, Fabiola García, denunciaba que se trata dunha cantidade totalmente insuficiente e que supón a reducción nun 82% do recibido no ano 2025. E a Garda Civil identificaba en Pontevedra dous homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con intelixencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas. Lara Vivero.
1: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga a un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35, de Silleda, como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
0: Pois é o compás da edición do 16 de suyo de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991 formando parte da tua mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a tua experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nós. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: O conselleiro de Cultura e de Lingua e Xuventude, José López Campos, agradecía o apoio do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, durante o proceso de elaboración da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Fixo na entrega hoxe ao presidente da entidade do documento que foi presentado onte na Cidade da Cultura. López Campos pide a oposición no Parlamento de Galicia, onde xa está o texto, que lea con sosego a proposta.
6: Eu creo que no ámbito do decreto en sí, no que non vai a ser unha línea vermella. Estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario.
0: O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, mantiña que a polémica política non axuda a lingua.
7: Pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes, por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán. E logo, por outra parte, pues, hai un desacordo político importante e unha polémica que non beneficia o idioma.
0: Dende a Mesa pola Normalización Lingüística piden a demisión do conselleiro José López Campos, xogan coas cartas marcadas, dicía o presidente da Mesa, Marcos Maceiras.
8: O conselleiro José López, se tivese un mínimo de vergoña, teria admitido no acto, no show que montaron onte de presentación deste plan do Partido Popular. Como parece que non a ten, o que se dedica é a chantaxear as diferentes entidades sociais, os centros de entidades sociais agrupadas alrededor da plataforma Queremos Galego, que demandan que se cumplan legislación internacional como a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas en relación con Sino. E chantaxean dicindo que ou se aceptan certas modificacións que non son máis que un cambio de cromos ou de materias no ensino, ou continuará prohibido en matemáticas, física, química ou tecnoloxía. E o único que propoñen é manter os límites á docencia en galego e os límites á existencia de materias didácticos en galego en todos os cursos e en todas as materias, non? O que propón o Partido Popular onte a través da propia Xunta de Galiza é manter os límites á docencia en galego. E iso é contrario tanto aos acordos do ano 2004 como a legislación internacional, como a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas.
0: En setembro entrará no Parlamento a iniciativa legislativa popular impulsada pola plataforma Queremos Galego despois do manifesto e protocolo Lingua Vital.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos. Fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de Monforte.
9: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
0: Susana Pedreira, boa tarde.
10: Hola Marta, muy boa tarde.
0: Bueno, abrimos ese Compás Cultural informando de que mañá en Rivadavia, cita máis importante do ano, Ecoteatro abrirá as portas á Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, convertendo o castelo, pues eso, nun fermoso auditorio onde ver e sentir as obras que se están producindo polo mundo adiante. A MIT sempre elixe unha idea, un eixo sobre o que xira o encontro en Rivadavia. Este 2026 inspirouse na alegría e no compromiso que se encende cando acordamos que temos unha cita que nos fai ilusión, que nos move a encontrarnos. Que ecos permanecen despois? En tempos escuros, el día MIT, a arte segue sendo un refugio colectivo para o posible. Sabela Mendoza e Gena Bamonde son as directoras e a codirectora da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia.
11: Este ano que temos en programa como cargadiño, de moitísima variedade, de moitísima diversidade, que sobre todo a idea, como digamos un poquinho a idea central que move todo isto, esta idea de cita, dunha cita que é habitual, pero que cada ano é diferente, ¿no?
12: Sempre con foco na creación contemporánea escénica, hai unha parte importante, máis ou menos a metade do programa, que pongo foco na creación escénica galega, teatro, danza, circo, performance, artes vivas, formatos híbridos. E logo temos tamén pois unha selección de programa estatal e de programa internacional que este ano pois pon un pouco a atención en Portugal e en México.
0: En Rivadavia é a cita, Susana.
10: Sí.
0: Coa MIT, pero temos, vamos, Eu que sei. Son incontables as citas que temos xa esta fin de semana. Tamén as festas do Carmen en moitas localidades.
13: Sí, sí, sí. Bueno, xe mesmo, aquí pretiño de min en Marín, despois de, como ti contabas, recibir ao rei e dese acto máis institucional na Escola Naval,

0: teñen pues o último día de festa, porque en Marín o Carmen celebrase desde a pasada semana, e sí, que claro, en moitas vilas de cidades o grande. Pero gustame moito o que contabas tamén agora do tema do fío conductor do MIT en Rivadavia, porque é verdade, a xente, por exemplo, que teña as súas entradas para algún dos festivais desta fin de semana, pois pues estará aí con ilusión, non? Agardando a cita, e tamén a xente, sabemos que o están vivindo con ilusión, que está agardando o concerto de Alejandro Sanz este domingo no Molle de Baterías da Coruña, está con ilusión e non sei xa como levarán algúns, que desde comezos de semana están facendo cola. Están cansos, ainda é o domingo. Pero bueno, imos invocar a Alejandro Sanz aquí con unha canción mitiquísima del que seguro soa este domingo na Coruña.
1: Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene. Y que se...
0: Ese corazón partido, pero versión ano 2026, remix. Claro. Seguro que eso ali. Bueno, unha das citas musicais da fin de semana, que hai moitas máis. Hai Festival Big Sound na cidade de Pontevedra, hai o Atlantic Fest en Vila García, e hai tantas e tantas festas gastronómicas por toda Galicia, nas que tamén as verbenas, as orquestras, os concertos están presentes. Que para non ter que escoller demasiado, Marta, eu propoñíache hoxe que recomendáramos libros para a xente que está esperando a Alejandro Sanz, que lles quedan días, pois para entreterse, e tamén para este verán que moita xente comezará agora as súas vacacións, que xa está aquí a segunda quincena de xullo, pois que non falten os libros e os libros escritos en galego para eses días libres, non? Máis libres de piscina, de praia, bueno, para o que queiran. Entón, escollín dúas novidades e un clásico da literatura galega. A ver se vos convenzo con alguna.
2: Comezamos con as novidades.
0: Veña, novidades. Pois, publicada, nada, este mes acaba de chegar ás librerías a nova novela, que aínda é solamente a segunda de Brice Lamela, que tal vez hai ointes que leron o seu Ninguén Queda, que no ano 2022 acadou pois prácticamente todo. O premio da crítica en lingua galega, o premio Ojo Crítico e moitos outros que recibiu esa primeira novela, e agora estábamos agardando polo novo de Brice Lamela, e acaba de ser editado en galego por Galaxia e tamén a podemos ler en castelán en Literatura Random House, e é, bueno, pois moi estilo Ninguén Queda, no sentido de a importancia que para Brice Lamela ten o idioma, a lingua e todas as metáforas que crea arredor diso. Temos a dous mozos que se perden por unha terra allea na procura dun antigo asentamento colonial, pero mesmo tempo teñen que fuxir dos incendios, teñen que buscar a cubillo en hotéis perdidos na selva, e se vai abrindo así entre eles unha fráxil intimidade que sempre está ameazada por algo que moitas veces nos pasa na vida, cando non falamos claro, que cada palabra signifique pois o que non parece. Hai moita reflexión e moitos saltos no tempo arredor do poder que ten a lingua, as tradicións, as fronteiras tamén entre a ficción e a realidade. Bueno, hai que ler, é unha novela valente, intimista, e para desfrutar de Brice Lamela. A lingua estranxeira é o título. E sigo recomendando agora unha novela que tamén está publicada por Galaxia, porque así podo contarvos algo que é histórico, falando dunha editorial tan histórica como Galaxia, porque acaba de ser nomeada a nova responsable de edicións, e por primeira vez é unha muller, que Tamara Andrés asume esa responsabilidade desde onte. Ela tamén é poeta e escritora, así que podedes buscar tamén algo de Tamara Andrés, pero é noticia cultural destes días. E o libro que vou recomendar é o novo de Iria Collazo, que gañou o premio García Barros 2026, e entre outras cousas ese premio implica publicar a obra con Galaxia. O título, A muller de mentira, e aquí temos a unha muller reflexionando arredor dunha ruptura, pero ímola acompañando tamén na crise de parella que acaba desembocando nesa ruptura, así que algo tamén moi universal, porque se xa de parella ou non, ao longo das nosas vidas temos que facerlle fronte a despedidas, non, de persoas, así que tamén un libro moi interesante, e destas noveliñas cortas que é profunda na reflexión e no tema, pero que se lee pues, fácil e que pesa pouco, molesta pouco na bolsa de praia ou de piscina. Eso en canto a novidades, eu penso que vos poden gustar, para públicos diferentes. E despois acaba de reeditar un clásico da nosa literatura Xerais, é un clásico da nosa literatura porque ten 28 anos, que agora cando fixen as contas, Marta, de cando blingue o lápiz do carpinteiro, pois en 1998, que foi cando a publicou Rivas, e agora Xerais acaba de facer unha Sí, 28 anos pasaron. Bueno, bon momento para volver lela, aqueles que xa a leran tamén. Acaba de facerse erais unha reedición que chegou tamén estes días á librería para celebrar que se venderon 100.000 exemplares desta novela en galego, que é unha das novelas máis traducidas a outras linguas, pero venderonse 100.000 exemplares no idioma orixinal, que foi escrita en galego. Así que hai unha reedición chulísima que ademais trae de agasallo o mítico lápiz de carpinteiro, este vermello, tes en mente, sí, que así gordiño e plano.
2: Sí, xa pues, traía tamén unha das...
0: Tamén daquela, sí, probablemente. Daquela, sí. Bueno, pois pues ese se o traía eu perdino, 28 anos despois non o teño, así que o novo venme estupendamente. Así que recomendo tamén para aquelas persoas que o leran volver a facelo, eu fixeno nesta última semana, e a verdade que a lectura 28 anos despois, que le é outra persoa.
2: Claro.
0: ¿No? Pues xente máis madura ou con outras cousas na cabeza que pues naquele momento.
2: Pois saberá, hai que facer, sí, ese exercicio. Sí. Estásme, sí, animando moito a...
0: Sí, faino, de verdade.
2: A reler o lápiz do carpinteiro, 28, sí, anos despois.
0: Sí, porque a novela é a mesma, pero ti máis eu e os lectores pues, se pasaron 28 anos. Sí. Bueno, a esencia está.
2: As mesmas non somos.
0: A esencia está, pero somos outras. E aproveito xa tamén e podemos recomendar ver a peli do lápiz do carpinteiro, que é unha novela que foi levada... Sí. A gran pantalla, dirixida por Antón Reixa, con Tristán Ulloa, con Luis Tosar, con María Dánez. E para poñernos así un pouco nostálxicas, pues mira, vou silenciar a Alejandro Sanz e escoitamos un momento do lápiz do carpinteiro.
3: E iso? Un debuxo. O pórtico da gloria. Xa sei o que é. Estive na catedral. Fun dúas veces. A primeira de neno. Meus pais levaronme a ver o santo dos croques.
0: Bueno, voces máis que recoñecibles,
2: sí,
0: ¿no? Porque
2: pero
0: aquí escoltamos a Tosar e a Carlos Blanco.
2: Sí, pero son totalmente recoñecibles, sí, tanto Tosar como Carlos Blanco, pero sí, son xa diferentes nas,
0: claro,
2: nosas cabezas.
0: Claro,
2: es que
0: xa pasaron moitos anos.
2: Nas nosas cabezas. E eles fixeron tamén moitas outras cousas.
0: Sí, claro.
2: E entón xa os tes máis identificados por outro... noutras ubicacións.
0: Sí, pues por iso tamén é maravilloso volver a unha película rodada en galego dunha novela que agora vende reeditarse como Lápiz do Carpinteiro. Pois estas son as tres recomendacións, un clásico da nosa literatura e dúas novidades, pero como dicíamos ao inicio, hai moitos festivais e moita música en directo, xa que non está Luis Llera, aquí podo escoller eu a canción final.
2: Por suposto.
0: Veña Fran Ferdinand, que vai estar no Atlantic Fest en Vila García.
2: E ademais... E ademais, fin de temporada. Escoitámonos en setembro, Susana Pedreira.
0: Ai, sí, a vos verán. Sí. Moitas grazas, Marta, por este compás cultural todo curso.
2: A todos e a todas, feliz verán. Escoitámonos en setembro. E, por suposto, como sempre decimos, feliz serán.